0: Carbon, en av finalistene I årets urørt. Finalen her, jeg vet det høres rart ut, men det på onsdag.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: allerede.
0: Du kan få det med deg direkte I NRK TV, og selvfølgelig her på P3 også, og få med deg mer om urørt på P3.no. Vi lurer alltid på hva du gleder deg til I dag. Du kan melde P3-morgen I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen over de små tingene I livet. Jeg har lyst til å dele noe som gledet meg I går. Jeg tror det for sent å dele det.
2: Nei, del.
0: Jeg fikk en melding, og det kan være at jeg nå verdens verste menneske. Som en viss person.
1: Ok, Renate Reinsve. Mm.
0: Søsteren min skriver, hei, vi skal på visning I dag. Kan du passe hunden, Alvin?
1: Mm-hmm.
0: Og så svarer jeg, egentlig ikke.
1: Oi.
0: Og så fikk jeg bare være hjemme hele dagen og game. Og jeg hadde en jævlig god søndag.
1: Men kunne ikke Alvin komme hjem til deg?
2: Nei. Hvor stor Alvin?
0: Alvin medium plus, så på å si. Han ikke stor, men han ikke liten heller.
1: Hva slags rase?
0: Det sånn, ikke labradoodle, men golden doodle.
2: Han gammel?
0: Han har jo begynt å bli noen år nå, ja.
2: Ok, så det ikke sånn at han driter I sofaen, eller?
0: Nei, driter ikke I sofaen,
2: da
0: men...
1: Da kunne du tatt den, Jonas. Han kunne sitte der mens du gamet.
0: Ja, men da måtte jeg på en måte komme meg ut på opp til flere turer, og holde på å styre årene.
2: Ja.
0: Og I går, jeg var ikke mottagelig for det.
2: Nei,
1: jeg synes det slapp av deg, men...
2: Jeg hyller da.
1: Jeg ser gleden I øynene dine, og ja. Da, derfor på Hennings lag her og hyller det litt. Ja.
0: Men det fordi jeg jo ikke så god på å si nei.
1: Ja.
0: Så det var en personlig seier for meg I går, at jeg klarte å stå opp mot min søster og si, ta med deg!
1: Den kjenner jeg meg kjempe mye igjen I. Jeg begynner å bli stolt av meg selv når jeg avlyser planer, og når jeg sier nei.
2: For en forferdelig gjeng vi men, ja. Men la gå.
0: Hva slags følelse får du da?
1: Nei, jeg får samme følelse. Jeg får mestringsfølelse.
0: Åh, ikke deilig?
1: Ja, det kjempedeilig.
0: Åh, absurde folk.
1: Nille med oss.
0: Så koselig.
1: Har pakket med seg matpakke for første gang på sikkert 10 år, skriver hun. Typen som alltid kjøper noe på butikken eller I kantina, men føler jeg får litt voksenpoeng av å ha med matpakke. Mm. Og så skriver hun at det bare pizzarester fra helgen, men det godt nok for henne. Vet du hva? Pizzarester, ikke det bare jævlig bra matpakke?
2: Det ganske high-tier matpakke, pizzarester egentlig. Laveste tier, sånn brødskive med servelat.
1: Ja. Nei, vet du hva? Det synes jeg ikke. Jeg synes brødskive med servelat
2: det ganske godt. Det ganske godt, men det ligger lavt på lista, altså. Selv om det digg. Jeg synes det, altså.
0: Og så mener jeg det faktisk ulike tiers av pizza også.
1: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Mener hjemmelaga vinner jo uansett egentlig.
2: Hvis du har sånne hjemmelaga sånne, jeg kaller det sånn mormorpizza med sånn bunn så tjukkere enn
1: kjøttdeig
2: og løk og det alt ser på den fantastisk
0: det
2: ja, deilig
0: ja, versus sånn der luftbunn litt sånn peppe sånn, det ikke så gøy å ta
1: det.
2: Få det bort
0: om jeg skal få det bort

0: Jeg vet ikke om dere har fått med dere, men det er tøffe tider i mediebransjen. Norsk Rikskringkasting AS, blant de som skal kutte veldig mange mennesker.
1: Ja, det har jeg hørt. Jeg har dessverre fått beskjed om den beskjed.
0: Jeg vet hvor de kan starte å kutte.
1: Hvor hen? Ikke si det, høyt.
0: Jeg skal spille klipp.
1: Ok.
0: Ja, vi skal til et litt snodig intervju med Anne Lindmo. Hva er det de spør om her egentlig?
2: Hvis du hadde... Ja, hadde du da skupet det opp med hendene?
0: Ja, hvis du hadde bip, hadde du da skupet det opp med hendene? Har noen spurt Anne Lindmo om.
1: Men, er dette relevant du nevnte først?
0: Ingen kommentar.
1: Ok, så det kan være noe helt annet å ha skupet opp med hendene.
0: Ja.
2: Man skal skupe opp sluttpakker med hendene, liksom.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det er ikke...
1: Det er vanskelig å si.
0: Altså, jeg vil ikke svare på sånne ting nå for å drepe deres kreative evner og lyster.
2: Åh, men jeg begynner å bli så ekkel. Jeg tenker så ekkelt når du snakker.
0: Ja, unnskyld. Prøv, du kan være frokostvennlig. Og skal Henning ta det?
1: Jeg kan ta det grisete.
2: Ja,
1: la
2: meg prøve å være frokostvennlig. Ja, ja.
0: Ok, så bra. Da finner vi fasit vi på sensurert. Og med et par sakser for dette Lola Young med Messi. Og her så blir det Carpenter. Espresso på P3.

0: Ja, hva, man kan jo lure på av og til hva i alle dager er det NRK finner på å lage. Blant annet dette.
1: Hvis du hadde... Ja, hadde du da skupet det opp med hendene opp?
0: Ja, hva er det Anne Lindmo blir spurt om her?
2: Hvis du hadde mistet sparegrisen din i gulvet, hadde du da skupet opp med hendene?
0: Ja, det tror jeg man burde gjort, ja. Men det, da betyr det at hun har en veldig stor og fyldig sparegris, så du kan skupe
2: ja,
0: penger
2: i den. Ja, masse små mynta. I hvert fall 1000 kroner til deg.
3: Si, det var et godt forslag, faktisk.
2: Ja, takk.
3: Hvis du hadde mistet sjokoladepuddingen din på gulvet, hadde du skupet opp med hendene? Oi. Nei, det hadde ikke enning.
2: Det er lyden av meg som slurpet om den sjokoladepuddingen.
0: Ja, det er ikke det. Forløpig er Arin på en måte nærmest.
2: Ok, hvis du hadde veltet ølen din på pub, hadde du da skupet opp med hendene? Ja. For å redde pilsen.
0: Det hadde ikke jeg. Men det hadde nok ikke Anne Lindmo, eller?
3: Hvis du hadde mistet karamellpuddingen din da, på gulvet, hadde du skupet opp med hendene?
2: Ja, det er bra.
0: Ja, det er litt lenger vekk, faktisk. Ja.
2: Hvis du hadde bæsjet på gulvet i podcaststudio med et UL, selvfølgelig, hadde du da skupet opp med hendene?
0: Du er så kjempenærme, Henning.
2: Jeg da?
0: Du er ufattelig nærme.
2: Pissa.
0: Nei, du har riktig verv, du har bare feil sted, jeg må si. Det er ikke i et podcaststudio.
3: I skogen?
0: Nei, vi skal inn i hjemmet, vi skal inn på badet.
2: Skal du bæsje på gulvet på badet?
0: Nei, hvor er det man vasker seg om morgenen
3: vasken?
0: Eller på kvelden?
3: Vasken?
0: I dusjen.
3: Åja.
1: Hvis du hadde bæsjet i dusjen, ja. Hadde du da skupet det opp med hendene og kastet det i do? Ja. Eller hadde du tråkket det ned i sluket?
3: Nei, æsj!
0: Ja, det er... Jeg har ikke fått med dette.
2: Ja, det er jo en fantastisk spørsmål. Men hvordan er du bæsjet i dusjen da?
3: Jeg bæsjer ikke i dusjen.
0: Nei,
3: nei. Men, eller, jeg gjorde det en gang da jeg var 4, tror jeg.
0: Ja, spennende.
3: Jeg har jo et minne av det.
0: Ja. Jeg
2: har sett
0: det.
2: I'm in danger.
3: Men jeg skupet det opp, det tror jeg mamma gjorde.
2: Men, hvem, men hvorfor spør de akkurat Anne Lindmo om dette?
0: Det har jeg ingen svar på. Og den gjør det overraskende bra på TikTok, ja. Denne her.
3: Ja, men hva svarte Anne Lindmo da?
0: Nei, hun svarte jo at hun hadde nok tråkket det ned, fordi føttene hennes er vant til å gjøre drittarbeidet, mener jeg.
2: Ja, det er synd, for du må jo ned i sluket etter hvert da.
0: Ja, du må det. Nei, ok. Jeg hadde ikke lyst til å åpne for diskusjon rundt det egentlig. Jeg vil bare spille det er dette skatteprogrammet det går til.
2: Ja, beklageligvis.
0: Og så står jeg klar over det. Det var litt sånn folkeopplysning her.
3: Ja, men det er fint det.
2: Bedre.

0: prøve.
1: Dere, i dag så tar vi meninga til Victor. Dødsstraff burde vært lovlig. I de verste tilfellene da, på Pekran. Det tror jeg man skjønte kanskje også. Du kan stemme og kommentere i appen NRK Radio, hvis du er enig eller ikke.
2: Det er en spicy mening. Men jeg tror nesten jeg må si meg uenig. Selv om det finnes mange mennesker der ute jeg sikkert ønsker død på.
3: Jesus Christ!
2: Det er en som gjør

0: grusomme ting da. Mm. Men jeg føler liksom det blir veldig motsigende på en måte. Hvorfor skal, hvis det en som dreper,
1: ja,
0: og straffe dem med død, da gjør det ikke oss til noe bedre, så jeg mener.
1: Jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg skjønner hva du mener, men da, i noen tilfeller mener jeg oppriktig at det kan være litt bedre. Hvis en står ansvarlig for 4 millioner liv, mm, så synes ja, ikke vi synk ned på samme nivå som
0: ja,
2: han.
0: Ja, ok, ja, ikke sant? Det er veldig godt argument, Henning.
1: Ja. Eller hun, kvinner kan også være
2: kvinner kan også være
0: nei,
2: ferdig
0: mennesker. Nei, kvinner kan ikke være så ferdig. Nei,
2: jo da.
1: Jeg har litt, jeg kan ha litt sånn ulike motargumenter. Det ene er, tenk på alle ganger man har utført en såkalt dødsstraff, og så har det vist at kanskje ikke det var riktig person.
0: Mm.
1: Det er det nok tilfelle av. Eller en annen variant på å være imot. Er ikke litt billig utvei?
0: Nettopp, det veldig billig utvei. Hvis du burer dem inne og de liksom må tenke over alt de har gjort og sitte inne i samme rom for resten av livet for eksempel, mm, det er jo forferdelig kjipt.
2: Jeg er enig, og om noe jeg synes det er på en måte det sterkeste punktet på en måte mot dødsstraff er at så, hvis du virkelig vil være kjip med noen, la de sitte inne og rotten. Men samtidig da, vi det er jo folk som sitter og soner i Norge som har gjort grusomme ting, og som nå lager kvalme med nye rettsaker, de skal ha undulata, de skal ha Playstation. Ja, jeg sier det bare, hadde det ikke vært lettere hvis vi var bare ferdige med det.
1: Mm. Og så er det jo da, som Victor påpeker, det er jo de verste tilfellene. Vi snakker da terrorisme, vi snakker folkemord, ja. Ja, altså, grusomheter mot menneskeheten.
2: Det er ingen som er på at om du sniker med deg en liten gullerott på Rema 1000, så skal du henrettes på Akershus festning. Det er ikke det.
1: Fjerde gangen, kanskje.
2: Fjerde, da må man begynne å vurdere da.
1: Mm.
2: Er interessant, interessant mening i dag, Victor. Kudos ja, til det.
1: Jeg er nysgjerrig på å høre hva Petremorne-squaden mener, rett og slett. Hopp inn i appen NRK Radio. Der kan du både stemme og kommentere på dagens mening. Dødsstraff burde vært lovlig. Og så finner vi fasiten snart. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Karianne, hva drømmer du om?
1: Du, jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
0: Mange spørsmål som dukker opp her nå. Her, du drømmer på vegne av noen, det et møte. Kan du ta oss igjennom hvem samboeren din Karianne, hvem du hvorfor denne drømmen om Torbjørn Røe Isaksen?
1: Jo, altså, han jo en vestlending som hadde bursdag I forrige uke. Mm-hmm. Og vi har vært I lag I nå 11 år. Vi har to barn sammen, og vi har stasjonsvogn, alt det på seg. Vi har stor bil og hus og alt det der. Mm. Han en person som umulig å kjøpe gaver til, fordi at han sier at han ønsker seg noe, og så rett etterpå kjøper han seg det selv.
0: Ja, det så irriterende.
1: Ja, veldig irriterende. Og så vi på humoretaten her for halvannen uke siden, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og da var det en sketsj med Sigrid Bonde Tusvik, der hun liksom Marie Mena, og da lager sanger til alle kjendisene når de går bort og sånn. Og da kom blant annet da Torbjørn Røe Isaksen opp, og så sier min samboer, åh, jeg har skikkelig lyst til å ta en kaffe med han der på en eller annen gang, jeg har liksom en drøm om det, liksom, å ta en kaffe med han, for han så sinnssykt smart. Og så blir jo jeg litt paff, fordi at jeg synes jo det en merkelig ting å ønske seg. Jeg har ganske mange andre ting jeg vil ha øverst på min lista. Så jeg spør jo igjen, jeg bare, hæ, hvorfor det liksom? Han bare, nei, han synes han var så smart at han trodde at det hadde vært veldig gøy å ta en kaffe med han. Så jeg bare, ok, og noterte meg det bak øret til, ja, jeg tenkte at jeg kanskje en gang får bruk for det. Og på mandag så sitter vi på hjemmekontoret forrige uke, hørte på ja, P3 og Drømmelaget og tenkte jeg sende inn en melding, sånn tilfelle. Og så gikk det.
0: Og her vi nå, sammen I radioen, Karianne. Jeg synes jo det veldig ydmykt å ønske seg liksom en intelligent, stimulerende samtale. Det drømmen til Ørjan.
2: Ja, men hva gir man mann som enten kjøper alt han skal selge, eller allerede har alt? En intelligent samtale.
0: Ja,
1: ja
0: så... for en kone du da, Karianne.
1: Heime har vi jo som sagt bare to små barn, så det blir veldig lite intellektuell prat. Det blir mye store spørsmål, men ikke det han har lyst til å snakke om, tror jeg.
0: Hvor gamle barna deres?
1: 7,5 og snart 5.
0: Da kommer smarte samtaler om ikke sånn kjempelenge, noen litt rare innimellom der.
1: Det mange smarte.
0: Vet Ørjan at du har sendt denne meldingen?
1: Absolutt ikke.
0: Nei. Og hvor det dere? Dere fortsatt på hjemmekontor, eller hvordan ser dagen ut I dag?
1: Du, vi oppe I Nord-Norge, eller jeg har ferie, og han sitter på hjemmekontor I nabohuset.
0: Ok, så han ikke så langt unna?
1: Han ikke så veldig langt unna.
2: Nå føles som vi gjør noe ulovlig.
0: Åh, jeg føler meg som sånn, du vet, de søte som jobber for de onde I Disney-filmer. Jeg føler meg som de, Minions, det det heter?
1: Ja. Ja.
0: Hvordan det, altså hva det som, har vi egentlig det vi trenger? Jeg bare har det så gøy å prate med familien som på tur, ja. Hvordan tror du Ørjan reagerer hvis vi får til dette, Karianne?
1: Jeg tror han kommer til å bli veldig sjokkert, for jeg tror at han ofte, han jo en drømmer og mer en målsetter, så vi veldig sånn forskjellige. Så jeg tror han kommer til å bli veldig sjokkert, for han kaster ut sånne drømmer I tid og uttid, og så det ikke alltid jeg gidder å bruke dem opp. Så jeg tror at han kommer til å bli veldig sjokkert, det tror jeg.
2: Ja, men jeg tenker det en perfekt kombi å ha en samboer som bare drømmer og drømmer, så det sånn, vet du, nå skal vi faktisk ta tak I en av de drømmene her. Ja, men ringe drømmelag og sånn vi får det til. Vet du hva, jeg har trua på den her.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Har du Karianne?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Barna, tror jeg.
1: Det må være veldig smigrende å få en telefon og høre at det noen som har lyst til å ta en kaffe med deg, og det en drøm, liksom. Det må være veldig
2: smigrende. Fordi du smart, skjønner du, og det også et godt innsalg.
0: Ja, ja, ja.
2: Ikke bare sånn, hei, jeg usikker, liksom, jeg ikke enig I politikken, eller, men jeg vil bare snakke med deg fordi du smart, så vi har et godt innsalg her, ja.
0: Det tenker jeg også. Du heier, vi heier. Barna de der, eller?
1: Ja, de sitter I stua, og jeg har bestukket dem for at de skal være stille.
2: Hva du bestikket 7- og 5-åringen med?
1: De får en liten godis hver.
0: Åh, ja. Oh, sånn skal det være på en mandag. Når det høstferie, ikke sant?
1: Det høstferie.
0: Ja, men da må det være greit, altså, Karianne. Vi holder oppdatert på om det blir et møte mellom Ørjan og Torbjørn.
1: Ja, hyggelig.

0: Du, jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
1: Dette drømmen til Karianne. Samboeren hennes, Ørjan, han hadde bursdag forrige uke, har alt han trenger fordi han kjøper det selv, sier at han ønsker seg noe, og så kjøper han det selv etterpå. Man gir man gave til mannen som har alt, for eksempel et møte med Torbjørn Isaksen.
2: En god intellektuell samtale.
1: Det er det Ørjan drømmer om. Han vet ikke at Karianne har sendt inn hans drøm til oss, så han driver jo plotter bak ryggen hans. Og med på denne plottingen så har vi deg, Tone.
3: Hei, Anna.
1: Hei, hei. Hvem er du, og hva driver du med i dag?
3: Jeg heter Tone, er en anestesisykepleier.
1: Ja, ok. Er du på jobb nå, eller er du fri?
3: Jeg er fri.
1: Ja, ok, det er bra. Vent litt, stopp den operasjonen. Jeg må bare ta og sende en melding til drømmelaget.
2: Bare han sover uansett, så det går fint.
1: Hva driver du med i dag når du har fri da, Tone?
3: Nå skal snart gå tur med hunden min i regnværet.
1: Åh, da er det bare å få på seg regnjakka. Og er det potesokker da, eller er det kanskje litt tidlig?
3: Litt tidlig, heldigvis.
1: Ja, ikke sant?

0: Men Tone, du har et godt forslag til hvordan vi kan komme oss litt nærmere Torbjørn Røe Isaksen I dag.
1: Ja, jeg hører jo hjemme på lørdagsrådet.
0: Ja.
1: Og Torbjørn Isaksen har ofte vært gjest der, eller rådgiver da.
0: Ja.
1: Tenk at livet sikkert nummer hans.
0: Det jo fader ikke dumt at vi må gå via vår egen kollega. Og det jo kanskje der også... Nei, nå bare syns jeg, men det høres ut som Karianne og Ørjan hører mye på Petre, så det kan jo hende at det der Ørjan har fått litt sånn, han en smart fyr som han har vært gøy å prate med. Du synes han gir god råd?
1: Ja.
0: Ja, nei, men da, jeg enig, han alltid en sånn trygg havn.
2: Jo mer jeg hører om Torbjørn Røe Isaksen, så han, jeg vil også være med I den samtalen. Blant det min drøm også.
0: Men du, da skal vi prøve å få tak I livet, vi takket være ditt gode tips, Tone, så får du prøve å holde deg tørr ute I regnet.
1: Prøve så godt
0: jeg kan. Ja, så får du ha en fin dag. Det var veldig feil, men vi har alltid akkurat sagt ha en fin dag, og så kommer Victoria Nadine og sier hope you're miserable. Det håper vi.

0: før vi hørte Luna og Ylva med Hvem skal jeg tro på, så begynte jeg å miste litt trua når det gjelder drømmen til Karianne.
1: Jeg drømmer om at min samboer skal få ta seg en kopp kaffe med en Torbjørn Røe Isaksen.
0: Og hva tenker du, Torbjørn Røe Isaksen, når du hører om drømmen til Karianne, eller drømmen til mannen hennes da?
2: Da tenker jeg at det hørtes ut som en veldig sånn, oppnåelig drøm da, kanskje. Jeg vet ikke.
0: Men det jo litt opp til deg da, egentlig.
2: Ja, altså, jeg blir gjerne med. Jeg synes det koselig med glad i kaffe. Det høres ut, nå vet ikke jeg noe om samboeren til Karianne, men hun høres jo veldig solid ut, så da, hvis hun har valgt ham, så han sikkert ikke en eller annen psycho eller noe sånt. Så regner med det blir en hyggelig prat.
0: Det er jo bare en måte å finne ut av det på, da. Det vel kanskje å ringe de to, eller?
2: Det synes jeg.
0: Skal vi bare gjøre det med en gang, Torbjørn?
2: Gjør det.
0: Ja, vet du hva? Da holder du tråden, og så ringer vi denne gjengen her som på høstferie oppe i nord, og så ser vi hva det blir til.

0: Jeg jo klar for det, selvfølgelig. Så jeg kommer opp I morgen, jeg, hvor jeg bare gir meg adressa der I mor, så kommer jeg, så jeg på døra I morgen, foran kjelleren.
1: Ja, det tar sykeste hjerte. Jeg lurer på om det sånn her deepfake AI-greier.
0: Nei, det er ikke det.
2: Det den ekte Torbjørn Røe Isaksen.
0: Men vi må ta det på, det må bli på Østlandet da. Det må bli på Østlandet.
1: Ja, ok. Ja, jeg Nord-Norge, så det passer egentlig fint. Men det ser jo helt fantastisk ut. Ja, det høres helt godt ut der. Blir satt ut der.
3: Litt sjokkert og satt ut. Hva tenker du at du har så fantastisk samarbeid som faktisk hører på drømmen din og prøver å få det oppfylt?
1: Ja, nei, jeg helt matt på det, ærlig. Så hun sitter og koser seg og gliser akkurat nå, så hun koser seg og ser at jeg sjokkert.
2: Vi må jo bare si, Ørjan, så skjønner du her som bare, nei, det jeg ønsker meg og drømmer om dagen, det en samtale med en jeg synes skikkelig smart.
1: Ja, nei, han... Jeg har lett litt av det han har skrevet, det han har gjort, og ganske imponert over det. Så det har vært en ekstrem fin samtale å ha hatt da.
2: Ja, den skal du få ha nå. Hvordan føles det?
1: Og hvordan det føles?
2: Ja.
1: Her føles det en liten drøm. Det ikke alltid man får mulighet til å snakke med så smart folk. Gjør noen refleksjoner. Det litt sånn bøker.
2: Ja.
1: Man får mulighet til å sette seg inn I hva andre tenker og sånt da.
2: Og Torbjørn, hvordan føles det at det noens drøm å ta en samtale med deg? Fordi du så smart.
0: Det hadde jeg ikke regnet med når jeg sto opp I dag.
2: Nei.
0: Så det er ikke hverdagslig det, altså. Nei, men jeg tror det blir veldig hyggelig.
2: Vet du hva, dette er ikke hverdagslig for noe, men når drømmelaget finnes, så blir det det. Vi gleder oss på deres veien til dette møtet. Og gratulerer med dagen på etterskudd til deg, Ørjan. Tusen takk til deg, Torbjørn, som tok telefonen og sier yes, vi så takknemlige for hele gjengen.

0: Det er Mako Sir og Ari Bagora som trenger hjelp, så hvis noen kan melde seg.
1: Det er for sjøen, det
2: er fint. SOS.
0: Vi skal sjekke livskristen. Skalaen den er 1-10. Hvordan har dagen og helga vært?
1: Hvordan helgen har vært? Ja. Du vil begynne nå.
2: Nei, du begynner, Markus. Nei. Du kan få det ærefri.
0: Du har et lydklipp her, ser
2: jeg. Ja, jeg var jo på Norge-Portugal i går på Ullevål stadion. Stor opplevelse. Satt på første rad, jeg og kjæresten min, og Anna sin kjæreste Sebastian.
1: Ja.
2: Og fikk da, altså når vi var på rad 1, vi så Ronaldo 2 meter unna oss, varme opp. Det var stor stas.
0: Tidens største fotballstjerne, eller?
2: Ja, og sånn som kjæresten min gjorde meg oppmerksom på, den med mest følgere på Instagram.
0: Ja.
2: Han har 470 millioner, sånn, så det er jo en kjent type.
0: Har ikke han mer? Har ikke han sånn 700 millioner?
2: Ja, det er i hvert fall
0: mange hundre millioner.
1: Maja.
2: Og selv om Norge tappte 2-1 i går, så var det en eufori der når Norge utlignet til 1-1. Og det som var ekstra artig var at min venn Edvin, han hadde spesiallaget skjerf til meg og noen kompiser, som det står forskjellige sitater på da, som vi skal ha til VM som var i sommer. Og på det sitatet jeg har på mitt skjerf da, så er det trøndersk sitat, som på en måte spesialtilpasset, ifra Nils Arne Eggen, tidligere Rosenborg-trener. Der står det, Ronaldo, hvem er du?
0: Mm.
2: Og det er myntet på den gamle Ronaldo, men det var i hvert fall jævlig...
1: Er det en gammel Ronaldo? Nå spør jeg helt på ekte. Ja, ja. Er det flere Ronaldor?
2: Ja, det er litt spesielt. Jeg tror han, Cristiano Ronaldo, er på en måte tatt etter den gamle Ronaldo, at han har sett veldig...
1: Han bytta navn?
0: Men Ronaldo er jo kanskje et veldig vanlig navn i Portugal. Det er sikkert som å hete Hansen, vet dere.
1: Men hvis jeg hadde byttet, jeg skal bli fotballspiller nå. Jeg heter Markus Vangen Haaland.
2: Men portugisere og brasilianere, de har kallet navn da. Så Ronaldo er ikke hans.
1: De har kallet han i Norge også. Ja. Har du ikke hørt om Drillo, eller?
2: For ja, nei, akkurat samme.
0: Men man kaller jo bare dem for etternavnet deres.
2: Ja, men jeg tror egentlig, Ronaldo egentlig heter... Subago de Bajib de Bordo. Og så blir det ja, portugisisk da.
1: Så bor de der bilen som er i på ditt.
2: Men i hvert fall, det var jævla stas når Ronaldo varmer opp 1 meter fra meg, og så har Norge utlignet til 1-1, så kjæresten min tok
1: opp. Varmer han fortsatt opp? Han varmer opp hele kampen, da?
2: Ja, han kom ikke inn på.
1: Nei.
2: Han bare varmer opp. Så du kan bare høre hvor jævla glad jeg var når Norge utlignet.
1: Ja.
2: Hvem er Ronaldo?
1: Hvem er Ronaldo?
2: Ja, roper jeg mot noe. Med skjerfet mitt. Ja. Så storstas, selv om vi tapt, så livsnings 8. Enn dere?
0: Jeg var jo på samme kamp, satt jo opp i, med fattig fransene helt øverst her. Jeg måtte jo nesten sette meg sånn kikkert for å få med meg hva som skjedde. Jeg legger meg på 4. Altså, det er liksom artig og mektig å være på fotballkamp. Men jeg har innsett at jeg har betalt altså 900 kroner for den plassen der. Og jeg skjønner ingenting av en fotballkamp uten å høre kommentatorer.
1: Nei.
0: Altså, jeg har virkelig fått ingen verdens ting. At det har vært, altså når jeg leste etterpå at det var 2 gigantiske keepertabber. Nei, det har ikke jeg sett. Jeg har ikke sett den eneste keepertabben.
1: Men de finner jo litt på disse kommentatorene. For en tabbe sitter der på sin høye. Ja, ja. Nå er det sjanse! Det er jo ikke bare ting, vet
2: du. Men det var megatabbe da.
0: Ja, da, det var, da jeg så det i ettertid, så var det sånn at jeg føler at det har vært, det er en kamp på TV og en jeg har sett, for jeg får ikke med meg noe.
2: Nei.
0: Og jeg var kun opptatt av å sette og se på Sylvie Listhaus og satt på sånn pressetribune der med sønnen.
1: Ja, pressetribune? Jobber ikke pressen her?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Skal du stoppe pressen?
1: Ja.
2: Men hun stod ved siden av Oskar Fjørtoft som også jobber her i P3. Så det var artig å se dem
1: med
2: side om side.
1: Ja, ja, side om side. Jeg glemte den podcasten Bakrommet jeg har blitt med her. Vi snakker bare om fotball, og Bakrommet jeg har blitt med
0: nå.
1: Herregud. Har du ikke hørt om podcasten Bakrommet i NRK?
2: Jo, jo, selvfølgelig.
0: Du og Valle.
1: Ja, du og Valle, min sønn Brutus. Faen.
0: Faen
2: peker.
1: Du, min livsnis, jeg tar litt vekk fra fotballen. Jeg så det, jeg ble fly forbannet ut når Ødegård blir sparket. Fy faen, det er jo sånn, det er jo...
2: Spinnvilt.
1: Hva er det som skjer, tenkte jeg, hva er det som skjer?
2: Jeg skrek til TV-en da.
1: Skrek til TV-en, ja. Og han går ut av NRK-reporteren og spør hva som skjedde, han bare, it's football, man! Ja, ja, vi hater deg nå. Ja, ja. Hvem faen du heter?
2: Bernardo Silva.
1: Bernardo
2: Silva. Bernardo.
1: Jeg har livsknist 8, for jeg har skjønt, nå har jeg skjønt, funksjonen til å røyke, nei, ikke røyke, men å lukte røyk. For nå gikk jeg inn på DAS, her på NRK. Ja. Og da var det en røyk.
0: Alle historiene vi har, det skjer på do.
1: Ja. Det var en fyr som har vært der før meg, og det må være altså, det mest nedrøyka menneske i verden.
2: Boy.
1: Det stinket sigg over hele der. Men denne personen hadde altså, dritig, åpenbart. Men jeg kjente nesten ikke et fnugg av drit, for det stinket bare gammel sigg. Og det vil heller lukte gammel sigg enn drit.
0: Vil du? Vet du
1: hva? Ja, jeg legger meg på åtta. Ikke det jeg skal lukte. Jo, jeg vil heller lukte gammel sigg enn å gå ut og lukte bæsj.
2: Ja, ja, jeg ser det.
1: Ja, ja.
0: Genialt. Men, ja.

0: P3. Klokka den er 8:08.
1: Du sitter bare og gauler sånn her, utforlytteren.
0: Nei.
1: Mas, mas, mas over hele linja. Bli bedre! Du må bli bedre!
0: Det er jo en grusom jingle.
1: Det er forferdelig. Daniel, vi kaster dere på deg. Lykke til!

0: Ja, god mandag, du hører på P3. Og det er en kar som er ligge sånn som sitter.
1: Nei, du er enda det er skrekkelig start, du hører sånn her ut. Hun er som en liten chipmunk, du er en frosk. Dere må ha energi.
2: Okay,
1: nå skal vi prøve på en trafikkmelding. Noen har dødd på Riksvei 5. Anna, du

0: front, mot front.
1: Det er jo helt forferdelig. Det høres som å sitte på denne kanalen her. En feel-ut-kanal. Daniel,
2: men det, du har ikke den samme jingle til meg, for det var veldig lystig hvis jeg skal...
0: Ja, det var lyst.
1: Jeg fikk meg lenge. Kjør på.
2: Det har vært en alvorlig trafikkulykke ved Riksvei 5. En bekreftet omkommet og kan ikke spille...
1: Ja, det jo helt forferdelig. Det er forferdelig. Jeg skal vise hvordan man... Sånn ville jeg gjort det.

0: radio.
1: Det er jo K i innspilt sang. Det er jo...
0: Ja.
1: Altså, det er jo dritt jingler.
0: Welcome Detroit. It's Rayfield Eriksson her.
2: Du er på P3 nå.
0: Yeah, welcome to Big FM.
1: Men det her er jo bare AI-jingler som du har laget. Det, altså, ingenting er jo meningen. Det sier en N. Det er jo ikke P4 engang.
0: Vi skal til REM på P4.
2: P3.
0: Det er lyden av koma for meg. Så nevnte jeg REM, et fantastisk band. De lagde en klassiker, Losing My Religion. Og det har sånn at den skal du få her på P4.
1: Vi hører på P3 nå, vi skal ikke spille Losing My Religion, Rafael.

0: det er greit at P4 høres litt sånn her ut, men det her er jo tatt helt ut av kontekst, altså.
1: R.E.M. er bandet, som mange sier. REM! Rafael, som i revn søvn.
0: Du må gå ut.
1: Det er den dype søvn du får.
0: Rafael, du må gå ut
2: her. Bare dra deg ut av stolen.
1: Ja, du rører ikke meg.
0: Vi får gratulere P4 med årets radiokanal, men det her, det er ren spikk og skit.
1: Hva er det du sier for noe? Ren spikk og skit. Det vil jeg ikke høre mer av. Da forlater du i hvert fall Eriksen studio.
0: Ja, døra er der borte, og du er nødt til å gå ut nå, Rafael.

0: Green Day. Låten heter Good Riddance. Time of your life, altså.
1: Daniel, hadde du liksom Green Day-stil på videregående? At du hadde sånn
2: emo?
1: Lugg ned og så gikk med slips, liksom?
2: Nei.
0: Det ser litt
1: slips og t-skjorte.
2: Takk Gud, jeg tenkte at jeg hadde den stilen. Vi tenner et lys for den, sa det. Nei da, det sikkert rått å se tilbake på.
0: Nei, vi tenner et lys for dere.
2: Ja, det steampunk-stil, da.
1: Det fett. Hadde du det? Nei. Flossatt med briller opp og sånn.
2: Men det drømmestil.
0: Faen, det så jævla greit.
1: Ja, akkurat steampunk, den stilen burde styre nå.
3: Det motsatte av...
0: Du som hører på har sendt inn ulike forslag til ting eller tema. Hva det du flirer av nå?
2: Nei, jeg flirer av Markus som flirer først, for han ler av at du...
1: Du flirer av vittlig før meg?
2: Nei!
1: Jeg flirer av at du knakk.
2: Nei.
0: Men hva det dere flirer av nå?
2: Du er utrolig flink og eksemplarisk når du skal lese opp det, men nå virrer du bare litt. Du bare...
0: Nei,
2: jo,
0: jeg virrer ikke.
1: Du virrer bittelitt.
0: Du virrer ikke, men jeg... du smører på å sende inn ting og tang eller tema som vi skal finne motsetning av.
1: Ting og tang, men jeg lo av Daniel, ikke deg.
2: Nei, jeg lo først av Markus som bittelitt. Men vi
0: dere skal være proffen. Dere ødelegger contentum, det kan ikke være så
2: contentum.
0: Lite.
2: Contentum, vet du hva det er? Det er contentum.
1: Vi ødelegger contentum.
2: Det er bra, skal jeg ta igjen.
1: Vi har contentum av at Anna forklarer spalten som ligger under hele praten.
2: Ikke ødelegger contentum.
1: Daniel.
0: Last way, forpult melding.
2: Ikke si sånne meldinger, flotte meldinger. Vi har fått flotte meldinger. Hva er det motsatte av et fartskilt ifra Lea? Hva er det motsatte av et fartskilt?
1: Ja, det er et skilt. Jeg har vært helt borte i natta. Jeg tenkte at det var sånne skilt som er på bilen, men det er jo selvfølgelig skilt som viser hvor fort du skal kjøre.
2: Hvorfor tror du det?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
2: Men det her er jo et skilt som gir deg på en måte påpakning om at du kan ikke kjøre fortere enn 80. Du kan ikke kjøre fortere enn 50.
0: Kan du slutte å dunke i pulten?
1: Jeg tror også du skal harke da.
2: Kan jeg ikke kjøre?
1: Fartskilt, det forbinder jeg mest med 80-sona. Det er på en måte mitt grunnfartskilt i huet.
0: Men det er ikke så rart egentlig, for det finnes jo to offisielle fartsgrenser i Norge, og det er 50-80.
1: Ja, 50-80, nyhetsgang.
2: Men er det ikke noen du kan kjøre 90 på?
0: Jo, men selvfølgelig.
2: Jo, men du ser offisielle.
0: Du kan jo kjøre 30,
2: 80, 60, jeg skjønner hva det er, ja. Men i Tyskland så er det 120.
0: Ja. Du prøver noen rose, Gunnar.
1: Hva er autobahn?
2: Autostradaen.
1: Det husker jeg faderen sa til meg. Sånn, når du kjører, altså folk på motorsykkel på autobahn, når de krasjer, tørker de bare blod. Det er ikke noe, det er ikke noe håp for dem.
0: Nei. De er jo blir jo en tartar, holdt på seg.
1: Jeg har alltid med meg noe kapers og noe egg når jeg er på autobahn. Til for at muligheten byr seg for litt. Det er altså!
2: Morbid.
0: Men det er jo lovpålagt. Altså, du må følge det. Hvis ikke, så kan du få bøter, for eksempel.
1: Hvor mye over har du lov til å kjøre igjen? Er det 10%?
0: Ja, jeg er litt usikker.
1: Hvis jeg ligger og slæker den i venstre fila, i 100-grensa, og kjører i 110, mister ikke lappen da, hvis jeg hører på...
0: Tror ikke du mister lappen, nei.
2: Hører på lovene god.
1: Hvis jeg hører på lovene god, jeg tenkte egentlig hvis jeg hører på den The Weeknd-låta, som jeg alltid sier er så god å gire til.
2: Ja.
1: Med parodien min på... Hva er det? Hva heter den da?
0: Ja,
1: Blinding Lights. Ja. Oh, greit, men hva er det motsatt da?
0: Hva er det motsatt? Da kan du velge selv, kanskje, fordi at dette blir jo velgt for deg, og du må følge det.
1: En salatbuffet? Der velger du selv hva du har, sånn som er på butikker og kantiner og alt mulig.
2: Men fartsskilt er jo på en måte, det er jo litt kjedelig.
0: Skjønner, en salatbuffet er jo godt da, det er jo gjerne sånn når du er dritsulten.
2: Ja,
1: men kanskje en ekte matbuffet?
2: Pizzabuffet? Altså
1: sånn, pizzabuffet, ja.
0: Loungen på SAS, sånn.
1: Loungen på SAS,
2: ja, den er ikke dum.
1: Derfor er også pils. Jeg har bare vært der en gang, og derfor er pils
0: på buffet. Jeg har bare vært der en gang. Gratis pils.
2: Hva sa du?
1: Hermet du til meg da?
0: Nei.
2: Sa du gratis?
1: Jeg har bare vært der en gang! Gratis pils! Jeg trodde det var en parodi på meg. Jeg likte parodien.
2: Skal vi da si at det motsatte er at fartskilt er...
0: Gratis pils.
1: Gratis pils.
2: Ok, da ser vi etter det. Det er faen meg bra.
0: Ikke den.
1: Jo, den er jo.
0: For de som svarer ikke akkurat kjører bil.
1: Den er såkalt klink.
0: Klink. Åh, så deilig å lande den da. Greit, fortsett å sende inn meldinger i appen NRK Radio. Hva vil du at vi skal finne motsetning av? Ja, det er det du som bestemmer. Ja.

0: Ja. Nå ler gamerne.
1: Tror ikke at blipperen har både PlayStation, Switch og Xbox og PC?
0: Det vet jeg tro.
1: I mancaven sin?
0: Ja, i mancaven. Den koster en million. Jeg har vært i den faktisk.
2: Har du vært i mancaven?
0: Da jeg jobbet med Kåss Furuseth, så var vi hjemme hos han. Og da glemte termosen min hjemme hos han. Fikk den aldri tilbake.
2: Nei, da må du jo ringe han og høre.
0: Ja, grisk. Ja, da faen meg grisk, ja. Ja. Da skjønner man han klarte det, ja.
2: Skal termos fra...
0: La oss prise Mario.
1: Det motsatte av lovsang skal jo være gamingrommet til Stian Blipp, da.
0: Ja, vet du hva?
2: Ja, jeg han setter jo ja. Dannes der inn i dag.
0: Ja, ja, selvfølgelig han tapper.
2: Han blir jo eitranes forbannet, sikkert.
0: Fantorek.
1: Ja. Mens beatboxer.
2: Beatboxer er jo også djevels verk.
0: Det er sant. Har du sett når han det på Latte Live, da han var en sånn... Han var i en sånn kinesisk butikk, og så går han inn der sånn... Altså, det helt
2: forferdelig.
0: Og jeg liker Stian Blipp, altså.
2: Ja, ja. Stian Blipp er veldig grei, men han har ikke rart basketball. For seg, altså.
1: Ja, men det har vi jo da.
2: Nei, på ingen måte.
0: Hvordan hadde du reagert hvis mitt gamingrom var som Stian Blipp, at du måtte trykke på en knappe bak en bokhylle, og så er det brukt en million der inne? Hadde du digget det?
2: Jeg hadde virkelig hatet det.
1: Men du kunne ha hatt det samme bare med en sex-dungeon, da. At du har en knapp og sånn.
2: Det er jeg som hadde
0: det.
2: Det er jo vittelig du som er sex-huskenes herre. Det må du huske på.
1: Bra. Comeback.
2: Ja.
1: I like a good comeback story.
0: Anna hadde hatt et vaskerom som er bak et bokhylle. Alt
2: det
0: dyreste vaskerommet.
2: Det hadde jeg elsket. Har du ikke sett Broilers et vaskerom, eller?
1: Nei. Faen, det er det litt nice?
2: Ja, vaskemaskinen velger selv. Den beregner hva slags klede du har, hvilken farge og hvor mye vaskemiddel som
0: det skal kjøre ut. Vaskemaskinen bestemmer selv. Er det kona hans?
1: Vi sier sånn kona til Broiler, da.
2: Broiler, da. Fortsett å sende inn forslag. Det gjør du i appen NRK Radio.
0: Nei, jeg er mest harrig. Jeg har sagt, nei, vaskemaskinen er kona hans, eller?

0: du bruker sugekopper, og så setter du sugekoppen midt på, så tar du en diamant, og så lager du en sirkel, tar sugekoppen opp, så hopper du inn hullet.
1: Åh, stjæl ting.
0: Stjæl ting.
1: Det, og Mission Impossible.
0: Ja, litt Mission Impossible.
2: Det var vel ikke Mission Impossible.
0: Hva var det for noe? Mission Impossible.
2: Jeg sliter litt med å høre forskjellen på Mission Impossible theme song, og James Bond.
0: Men du sa også at dette var ikke Mr. Impossible.
2: Nei, jeg sa Mission Impossible.
0: Dette er ikke Mr. Impossible. Det er alt der å si.
2: Hvordan er Mission Impossible igjen?
0: Mission Impossible. For du synger på James Bond. Ja. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun,
2: dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Åh, tenk deg. Faen så søt jeg nå. Nei.
1: Jeg tror som en baby, så jeg sånn.
2: Ja.
1: Jeg elsker. Åh, så ble jeg litt blid av. Ja. Det er surhet å begynte å ta.
0: Oh, ja, hvorfor begynte du å surhet å ta? Ja,
1: nei, for dere er noe irriterende.
0: Ja, det er ikke bursdag lenger nå.
2: Men,
1: og det er lenge til neste bursdag. Jeg ser på deg, gamle faen.
2: Faen, det er for noe angrep. Jeg har ikke fortjent her.
0: Vi ser på deg, mister du på sånn.
2: Store mann.
0: Du som bærer en stor mann.
1: Det gikk to forbi vinduet. Vi har et studio med vinduet. Markus og Daniel ser alltid ut. Jeg ser motsatt vei, jeg får aldri sett det. Nå gikk de to stykker og bært på en adress.
0: Og Daniel, det der er
1: definisjonen
0: av ødelige kontentum.
2: Ja. Kontentum,
0: eller momentum.
2: Vi skal finne ut det motsatte. Vi skal finne ut det motsatte sugekoppet. Altså når du suger deg fast, så kanskje når du ikke kan, altså som frastøtte deg.
1: Noe som, altså jeg tenker glidemiddel. Eller liksom sånn
2: ja, olje. Ja, det blir glatt. Liksom.
0: Ja, hvis du gnir deg inn i glidemiddel, og så prøver du å utette dassen da, lykke til.
1: Eller prøve å klatre opp noe.
0: Ja.
1: Men og bli en snegle.
0: Ja, det er sant. Men det er så gøy, for da lander vi på en måte på at hovedfunksjonen til sugekoppen er å klatre opp noe.
2: Det er jo ikke hovedfunksjonen
0: til sugekopp.
1: Det er jo å feste noe. Ja, det er sant. Noe fast.
2: Det er mye kulere.
0: Å feste.
2: Ja. Jeg skulle si at det motsatte av sugekopp er da glidemiddel.
0: Ja, for jeg ville kanskje også
2: sagt
0: sånne magneter som er på tog, sånne leketog, som enten så sitter de sammen, ja, eller så frastøter de hverandre.
1: Ja, sånn ja. Som magnet. Motpoler da.
0: Motpoler, der du, ikke sant? Dette er hvorfor vi har med deg, for du er smart.
1: Det er kun derfor, sånn at jeg kan si motpoler.
0: Ja, du kan si motpoler. Og da du kan si Mr. Impossible.
2: Det motsatte av sugekoppet er da motpoler.
0: Ja, kanskje. Ja. Nei, jeg synes også glidemiddel var ganske bra.
2: Ja, vi tar glidemiddel
0: da. Ja,
2: vi tar
0: glidemiddel da.
1: Da slenger jeg et tredje forslag.
0: Ja.
1: Som er motpola smort i glidemiddel.
0: Ja, ikke sant
2: det. Ja, det blir absurd.
0: Kanskje hvis vi tar på en måte Sylvie Listhaug og hun der i rødt.
1: Martine
0: smører inn de glidemiddel og så står det på her som det er jo motpolig politisk
2: ikke kom med fantasien din,
0: Martin. Her får dere mine fantasier da, de to smurte inn i glidemiddel
2: og så skyter de
0: dun dun dun dun dun dun dun dun dun

0: Daniel og Markus.
1: Dine tre venner i radioen som holder deg med selskap denne mandag 28. september. Klokka den 6 minutter over 12, og vi holder koken, Markus og Daniel.
2: Vi holder koken, ja.
3: Vi holder koken.
1: Vi holder koken i høyre hånd.
2: Nei, jeg har bare hånda i lomma. Nei, beklager.
3: Nei.
2: Hva som skjer i dag?
1: Det er noe mandag.
3: Det er mandag, det er grått her vi sitter, men landet er jo ganske mye mer langstrakt enn Oslo-gryta. Så det er sikkert sol et eller annet sted.
1: Et eller annet sted.
3: Jeg har fått med at folk er veldig forbanna hvis man sier at det er dårlig vær i Oslo, ikke nevner hvordan det er andre steder.
1: Ja, ikke sant.
3: Bortsett fra det ene året hvor det var, altså for to år siden, hvor Nord-Norge hadde verdens fineste sommer, ja. Da skulle man faen ikke høre om noe.
1: Nei, men det...
3: Og det er greit.
1: Ja, men det må man tåle. Ja, men det er såpass sjelden det er godt vær der.
3: Absolutt.
1: Så må man få lov til å grife litt med det, altså.
3: Da må du også tåle at det er fint vær i Oslo også en sjelden gang.
2: Kan du snakke til noen?
3: Er det distriktet?
2: Ja. Oslo-mann som
3: snakker. Og jeg er fra Jarlsbygda, ja.
2: Du er ikke fra bygda.
1: Du er så
2: utrolig. Du er tjukkest i Oslo.
1: Du er sånn, du er tjukk. Jeg bare, hallo.
3: Du er tjukk. Du er jævlig tjukk.
1: Nå kan vi det. Nei,
2: du er fra tjukkest i Oslo.
1: Daniel, hva du har med til bordet neste timen?
2: Jeg har med konkurransen Dumfette, som er hver uke, der jeg kårer hvem som har sagt eller gjort det dummeste av Anna eller Markus i forrige ukes gjester.
3: Riktig.
2: Og denne uka så er det en spesial. Det er en dere lærer aldri spesial. Dere begge to har gått på noen blumps som dere har gått på tidligere.
3: Bla, bla, bla.
2: Så dere lærer ikke.
1: Vi sa det på litt.
3: Vi er helt like noe. Bla, bla, bla, bla.
2: Nei, så,
1: du har mange klipp som ligger og venter, heter jeg.
2: Ja, bare gled seg. Ja. Dumhetens time.
3: Vet du hva, Anna? Jeg har dumhetens nådegave.
2: Gratulerer.
1: Du får det sagt.
2: Hvordan bruker
1: du
2: den?
3: Det har ikke du noe med.
2: Okay.
1: Det er også tid for ubehag der det skal gå utover deg, Daniel. Jeg har jo overvåket deg i noen uker nå, så jeg er klar egentlig for å gi det her til lytteren, og ikke minst til deg, Daniel.
2: Ja, du har ikke satt
1: det. Nå skal vi endelig få satt skapet der det skal stå.
2: Hva betyr det?
1: Nei, det, jeg kan ikke si noe mer enda.
2: Har du satt opp et kamera på dass, eller hva
3: er det? Nei, det er sånn du holder på.
1: Ja, ja, ja. Jeg driver ikke med sånn. Men det er noe lyd. Det er noen
2: lydklipp. Ok, det er bra. Det er på radioen, så det er greit.
1: Det er på radioen. Aller først så skal vi få en låt, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Siesta på P3.

0: Sval med låta Flere liv, den fick du i Siesta. Det er tid for ubehag. Riktig, det jeg som har ansvaret for å ta med noe ubehagelig i dag. Og Daniel, jeg har jo sagt innledningsvis at det går ut over deg, fordi jeg har etterforsket deg i de siste ukene eller månedene. Jeg er litt usikker på hvor lenge jeg har holdt på med det her, men en god stund.
1: Ja. Og PST kan komme inn nå.
0: Du er arrestert.
2: Legg deg på bakken.
1: Vi har funnet alle harddiskene dine, Daniel.
2: Legg deg ned.
3: Brenn harddiskene hvis du hører på. Du er hjemme.
0: Jeg har kjeftet mye på deg, Daniel, for at du lager veldig mye lyder. Du gnisser i hendene, du bråker, du styrer noe voldsomt. Nei. Og du har sagt til meg at du har slutt da, med det her.
3: Etter sommeren.
0: Jeg gjorde det ikke lenger.
3: Etter sommeren er det
0: jeg går med. Jeg hører du si det, men jeg har rett og slett drevet og tatt lydopptak av deg i smug i bra mange uker nå,
3: okay,
0: for å dokumentere for lytteren og for deg, for et leven du lager.
3: Neida.
0: Det første klippet er rett og slett tastetrykk når du
2: når du jobber,
0: fordi du klikker altså så enormt hardt på noen tastaturer. Hør på det her.

0: det er helt, det høres ut som en hammer. Hvordan tast er det du trykker på da?
1: Fy faen, men du hører ikke hvor fort jeg jobber, eller? Fy faen, det går så unna. Ja, men det vet jeg, tenkte jeg har på med støyredusørende headset, så det litt vanskelig å høre når jeg jobber.
0: Ja, fordi til vanlig så går det greit, men av og til, de hamrer ned i tastaturen.
2: Virkelig knallhardt.
1: Vi henger deg på duen, kamerat.
0: Du driver også å banke med fingrene i bord. Hør på det her.
1: Når jeg har gjort det her, det har jeg sluttet med, det har jeg
0: rådmeldt
1: litt på.
0: Nei, du gjorde det forrige uke da, du husker, du gikk jo helt apeshit i studio her. Du driver også å gnisse hendene dine.
1: Det har jeg rådmeldt hjemme på.
0: Hør på den, lytter.
1: Nei, det her er jo faen meg lupa.
0: Ja, det er lupa, ja. Jeg har tatt det etter hverandre.
1: Jeg hører så manisk ut.
0: Du virker manisk i perioder. Det siste, det er noe du har gjort i siste uke, det er sånn, du har vært i litt dårlig form, og det har resultert i en hinsides mengde snufsing.
1: Nei,
0: altså, det er helt sykt, Daniel, at ikke du går enten å snute deg eller bruke neste spray. Her er altså lupa, og det her er ikke alle snufsing engang, men hør på det her sammensuri av snufsing.
2: Altså, du har ikke lupa, du bare satt de etter hverandre, så det er ikke ett snufs du
0: hører
2: på
0: en gang. Snufs.
2: Nei, det er ikke snufs. Separate snufs.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Separate snufs.
1: Ah, ja.
0: Ja. Det er så insane mye. Ja, men du må.
1: Og du, som du sa jo at det her var jo mange måneder, så jeg vet ikke, det var 6 måneder med snufsing.
0: Nei, det her er etter sommeren, og de snufsingene her, det er den siste uka, og da, jeg skjønner at jeg høres gal ut når jeg sier det her, men da tar jeg meg dette til at ett snufs i minuttet. Stort.
1: Ett snufs, ja. Ja, men da var jeg dårlig da.
0: Ja, men du må snyte det der.
2: Og hver gang du snufser, så ser jeg at det brenner i siden, for å snu av det også til meg.
0: Men nå har jeg også blitt veldig opptatt av å følge med på alle lyder du lager.
1: Kanskje du skal bry deg litt mer selv?
0: Jeg lager ikke så mye lyd. Det er ikke annet å ta med på.
2: Det triste er at Daniel driver med at han tar kokain på pulten sin en gang i minuttet.
0: Daniel,
1: somebody stop it!
0: Hva tenker du, Daniel?
1: Nei, jeg må jo kanskje ta tak, men når du har gjort meg bevisst på gnissinga, så har jeg redusert det kraftig. Ja. Før så var det jo hver dag at jeg gnisset for å få i gang energien.
0: Ja.
1: Mens nå, etter sommeren, redusert det kraftig.
2: Du har blitt mye stillere nå.
1: Ja, men jeg har fått meg en nytt tastatur, og det kan hende at det er ikke nytt. Nei, da, men det er fint å bli gjort bevisst at man bråker i kontrollandskapet, men jeg ville ha passet meg ukene fremover, for det kan hende at jeg tar... Nei, det høres bare.
0: Daniel, jeg passer meg i utgangspunktet rundt deg.
2: Og hvertfall med historien din at du tar opp lyd for folk som er på dass.
1: Har jeg gjort det? Ja, da, ja.
2: Glemmer selv. Nei,
1: men takk, det er ubehagelig å bli konfrontert med sine larmer i livet, og laster i livet. Men takk for påminnelsen, jeg skal skjerpe meg.

0: Alex Warren sin låt Fever Dream fikk du her I siesta på P3. Vi har jo akkurat snakket om veldig irriterende lyder som du, Daniel, lager I det åpne kontorfellesskapet.
1: Irriterende?
2: Det snufses over en lav
0: sko. Og det taster så hinsides.
1: Gære å taste på tastaturet på jobben.
0: Ja. Men hva slags lyder det som irriterende I et kontorfellesskap?
2: Det jo folk som tar veldig mye plass lydmessig. Og jeg jo heldigvis ikke en sånn. Nei, jeg kan jo fort irritere meg over hvis andre, men hvis andre på en måte lager høy, sånn som det var en dag hvor en på kontoret, en, ikke vår redaksjon, satt på høysen her.
0: Og det var ikke deg.
2: Nei, det gjør meg. Jo aldri vi. Det akkurat det. Og jeg føler jeg jo en kilde til mye lyd selv, så jeg kan på en måte aldri si noe.
0: Nei.
1: Jeg tror det handler om modus, at hvis man liksom skikkelig konsentrert, uansett, og bare høre din minste lille hark eller tastaturlyd, så kan jo det irritere deg at det ikke nødvendigvis lyd, men det at man bare bråker litt sånn generelt.
0: Mm. Jo, men jeg føler hvis det en stor nok gjeng, eller hva jeg skal si, at man ler av noe, så på en måte det,
2: ja.
0: Da reagerer jeg ikke. Men jeg reagerer på folk som skal spille høy lyd fra mobil, sånn som dere av og til. Dere har sluttet med det nå da, men de som sitter over oss igjen, som ofte
2: over oss
0: Gud selv som spiller plutselig høy lyd fra mobil eller fra PC-en under redigering
2: jo, men det sitter jo en bak oss og hører på musikk høyt hele tiden du må spille musikk høyt det jo derfor, ja.
0: slutt
1: Nei, så snufsing og harking jo ille, men det noen som ikke liker smatting eller, altså jeg sitter ved siden av Sofie Johansen regjeringen Og hun jo såkalt lydsensitiv.
2: Mm. Ja, hun har mysofoni. Men da mener jeg på en måte, det blir deg problem. Vi andre, hvis du har mysofoni, så kan du ikke på en måte alle ikke lage noe lyd for jeg har mysofoni. Og hun sitter jo med støyde på den sett, så hun tar jo det på alvor.
1: Men det en diagnose, eller er det selvdiagnostisert?
0: Jeg tror det selv. Men det når du blitt opps på det også. Ja. Men da det sikkert vanskelig å legge fra seg.
2: Takk for det.
0: Fordi jeg har jo noen lydklipp
1: Tenk, har du mer?
0: Så knosker på eplet.
1: Jeg gør det jo
2: mer. Så, så er du vild når du
0: vil. Du er vild.
1: Ja, men det eplet som vil deg ut med.
0: Men det det for meg. Hvorfor
1: skal du reagere på når du på sytte på appelsinen din som en apel?
0: Jeg har spist appelsin en gang I kontorfellesskapet.
2: Du har fått som et marsvin, hadde skrevet det. Du spiste som Gollum spiser fisk I Atterhøm konge.
0: Men det forskjell, det bare nå. Jeg tror bare du...
1: Forskjell?
0: Hør på meg nå.
1: Jeg jo faen ikke noe, jeg hører på deg nå.
0: Fy faen.
1: Nei, fortsatt.
2: Men Daniel, det må jeg si, når du spiser eple, der du Karsten, det som faderen.
0: Ja.
2: Han, det ingen, og ikke noe kritikk om deg, min
1: papi.
2: Men når han spiser eple,
0: sånn
2: er du også. Du
0: tar
1: fisk, veldig stor bit da.
2: Der du en eldgammel mann når du spiser eple.
1: Hvordan faen skal man ellers et eple?
0: Jo, men det
1: som et hamster.
0: Nei, men det forskjell på for eksempel deg og Markus som spiser eple. Og jeg sitter med alt med Markus. Nei, men det er det. Jo, det er det.
1: For faen, så sensitivt dere. Skjent dere.
2: Var du irritert da?
1: Nei, jeg bare...
2: Da vet du hvordan vi har det hele tiden.
1: Blitt utrolig bevisst
0: på... Jeg får litt dårlig samvittighet også, selvfølgelig. Men jeg måtte si det.
2: Hvorfor hadde du ikke med eplelyden?
0: Ja. Fordi det var rett og slett så mange lydklipp. At jeg vet ikke hvor skulle
1: begynne. Jeg vil stille et spørsmål. Jeg har jo ingen bevis på at de lydene der, at det du som har laget dem selv og tatt opp. Det kan jo godt være det.
0: Det kunne vært det.
1: Ja, nettopp.
2: Ja, men vi har heller ikke noe bevis på at det ikke du som satt inn på dassen og spilte av Moonlight Shadow og dreit. Ja.
1: Touché. Der en mystikk.
2: Ja, ja. Og du satt deg inn og var en ensom sabotør.
0: Du, den fin. Fin overgang.
1: Fin overgang.
0: Fin glede.
2: Ikke ironisere hva.
0: Nei, det ikke.

0: Det var Victor Lexell i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: I festen før fasten så snakker vi kun om mat. I helga så har jeg hatt besøk av min familie her i Oslo, og min nevø på 14 år har ved flere anledninger gått innom 7-Eleven og Narvesen og kjøpt seg belgisk vaffel med sjokoladetrekk på.
2: Hvor mange runder var han innom og kjøpte?
0: Jeg tror vi oppe i 4-5 kanskje.
3: 4-5 belgiske vaffler på Norsjø, er det?
0: Ja, jeg tror det.
2: Og de er svær.
3: Da er du i storbyen.
0: Ja, da er du på ferie. Hva er deres forhold til belgisk vaffel?
3: Kan jeg bare først spørre, har du 7-Eleven eller Narvesen på Finnsnes?
0: Narvesen har vi, ikke 7-Eleven.
3: Så det er ikke noe at det er umulig å få tak i en belgisk vaffel der?
0: Jeg tror ikke det, da.
3: Nei, ikke sant.
0: Men jeg er usikker.
3: Det er ikke noe skjønt, hvis det er sånn, jeg ville tenkt sånn, spis på Mac-eren eller noe man ikke har på Finnsnes.
0: Ja.
3: Dere har jo Burger King, har dere ikke?
0: Ja, vi har Burger King.
2: Oi, dæven.
0: Bra, Markus.
2: Nei, belgisk. Oi. Jeg får så mye vann i munnen, jeg tenker på belgisk vaffel.
3: Jeg synes ikke som det var vann i munnen, så var det et stort problem med deg. Det var mer at det var masse drit i halsen.
0: Masse belgisk vaffel i halsen din.
2: Nei, jeg synes jeg liker bedre den norske vafla. Jeg synes belgisk vaffel blir for stort. Det blir for mye mengde, og så synes jeg ofte den blir for tørr. Så det mitt tørr. Ja, men den belgiske vafla står og størkner.
0: Ingen er overrasket.
2: Ja, men det er jo ikke enig. Da kan jeg godt en gang smake dårlig belgisk vaffel, men...
3: Hvor mye fett skal noe ha før du er fornøyd, da?
2: Det handler ikke om fett!
3: Alt er jo for tørt!
2: Det handler ikke om fett, din feite jævel!
3: Faen meg, hvor mye fett skal noe ha før du er fornøyd, da?
2: Sånn som for eksempel...
3: Det er jævlig tørt!
2: Den belgiske vafla på 7-Eleven, for eksempel, har jo stått i det montret i 16 timer og stivna.
3: Jeg vil jo kritisere valget hvor man kjøper den, men jeg tror hvis du kjøper en norsk vaffel, siden du har så opptatt å se norske ting da, i våre gater, så vil jeg også ha sagt at en norsk vaffel på 7-Eleven har vel ligget der lenge og er tøyre og jævlig.
2: Ja, men det er en egen smakspålet som er deilig.
3: Men jeg husker også, altså før i tiden, så jeg er så glad i belgiske vaffler, belgisk. Men da var de ofte varmet i et jern, og der de er så gode.
0: Ja, med iso på.
3: Ja.
0: Det
3: synes jeg kanskje dritgodt. Da Ben & Jerry's hadde en flagship store i Oslo.
2: Der var du fast kunde.
3: Da var jeg fast kunde. Der kunne du få kulere alt mulig. Det hadde Carmel Chuchu.
2: Flagship store?
3: Ja, flagship store.
0: Men jeg har vært her.
3: Ja, Petter Vøynøs var der 22. juli, når bomben smalt. Da var han på Ben & Jerry's i Oslo.
0: En sånn produsenten i Deskebrenner.
3: Og
2: han utsikket på Petter Utlinger.
3: Petter Utlinger var ikke der. Han var vel ute på gata, han da.
2: Overnatta der.
3: Han var overnatta der. Men da de hadde flagship store, den var jævla god. Der fikk du belgisk vaffel med is og karamelsaus.
0: Herregud, det må tilbake, altså. Få det tilbake.
3: Håkon, dit skal du gå.
0: Dit skal du gå, Håkon.
3: Da må du reise i tid og ikke bare til Oslo. All right.
1: Festen før fasten.

0: Cowboyfrokost med Fool's Gold.
1: Har du noe forhold til cowboyfrokost?
2: Jeg har vært en gang og spist cowboyfrokost på det nasjonalbiblioteket. Har sånn månedlig, så har de sånn forskjellige typer
1: tema. Månedlig cowboyfrokost?
2: Ja, da hadde de tema cowboyfrokost. Da fikk de servert på sånn stålbrett som du får I amerikanske fengsel. Kan jeg få jo norske fengsel da?
0: Men sannsynlig ikke.
2: Med bacon og havregrøt og sånn god gammeldags cowboyfrokost som jeg fikk. Det var veldig godt.
0: Jeg husker pappa pleide å lage det med sånne herselige bønner, og det likte jeg.
1: Ja, bønner i tomatsaus, ja, og så det bacon, og så det egg. Jeg har aldri hørt om havregryn. Nei, havregryn, det har jeg ikke hørt.
2: Nei, det var det
1: som skilte. Og sånne små cocktailpølser.
0: Ja, det også. Det synes jeg jævlig ekkelt.
2: Men dere beskriver jo en engelsk frokost.
1: Nei,
0: cowboyfrokost jo bønner og egg og bacon.
2: Ja.
1: Jeg tror ikke cowboyfrokost først og fremst havregrøt, men jeg har tatt feil mange ganger før. Det er bare å gå inn I spolten ukas domfette. Der kan du høre det. Men,
2: du ironiserer over ukas domfette, Markus.
1: Jeg må ironisere over det iblant også. Alle spalter må ironiseres over. Men jeg føler cocktailpølsen viktig for å gjøre det til.
2: Cocktailpølsen
1: viktig, og da mener jeg ikke sånne som I engelsk.
2: Sosissa?
1: Nei, det ikke sosisser, det noe annet. Jeg tenker på røde pølser, sånn som I spaghetti eller capri.
2: Røde pølser?
1: Ikke røde pølser.
2: Du

0: Velkommen til Rosinen I pølsen, her på Bjølsen.
1: Det var dagens visdomsord. Jeg ville bare starte med den med en gang. Skal vi høre på den igjen? Jeg synes det var så jævlig lettest.
2: Hva skjer nå, Gida?
1: Hør på det her.
0: Velkommen til Rosinen I pølsen, her på Bjølsen.
2: Hva det her for noe random? Det random humor.
1: Det dagens visdomsord. Jeg ville bare starte uka med den. Jeg fikk så lettest når jeg så det på en reel I går. Ja, her I pølsen.

0: Stjerna der altså av Jon Olav, tidligere urørt vinner. Det jo faktisk urørt finale allerede på onsdag. Det kan man følge med på I, her inne på P3 og også på NRK TV. Men nå skal vi over til noe helt annet, fordi mange unge opplever at det vanskelig å få seg jobb etter endt utdanning, og sender flere hundre søknader uten å få et eneste svar. Dette oppleves som svært demotiverende, men for å få litt tips og triks til arbeidslivet har vi med oss det. Karrierecoach Knut Balder Kristoffersen, velkommen hit til Punch.
1: Jo, egne på min side. Må jo bare starte med å si at du har en egen snasen pannelugg deg for køkken.
0: Ja, takk for det. Men det jo ikke håret mitt det her skal handle om.
1: Nei, det jo ikke det. Jeg har med litt tips og triks da, for å finne sitt drømme yrke. Det jo en myriade med jobber der ute, men hvordan finner man akkurat hvilken karriere man vil ende opp I? Du kan faktisk ta en uforpliktende og gratis prat med meg på den gule appen, da, så kan jeg hjelpe deg med det.
0: Ja, fordi du jo karrierecoach, Knut Balder. Har du noen tips til dem som litt usikre på at de har valgt riktig?
1: Jeg har jo det. Jeg jo karrierecoach, som du sier. Det faget at mange starter helt feil ende. Altså, hva vil jeg bli? Det blir problematisk, rett og slett. Du må se på hva du har vært. Hva med deg da, Gyda, for eksempel? Hva har du vært?
0: Ja, altså, jeg har jo hatt noen jobber før jeg begynte her I P3.
1: Ja, interessant at du sier akkurat det der, for jeg hadde jo også en vanlig, altså en dagjobb før da. La oss bare si at denne pomfrit lukta henger over meg den dag I dag, og du ser jo kanskje at jeg har et agg her I nesehull nå,
0: Ja, eller...
1: Et agg, hegg?
0: Ja, ja.
1: Ja, det var slik jeg skjønte at jeg ville bli karrierecoach I stedet, da.
0: Ja, ok. Tipset ditt altså...
1: Man må jo se sin egen neshule for å gå videre. Altså, se på meg, jeg fulltids karrierecoach I dag.
0: Men det har jo kommet frem at du får uføretrygd. Kommer ikke det I konflikt med din rolle som karrierecoach?
1: Hva dette her? Det så useriøs og gammelakse holdning at det...
0: Men for mye... For liksom, hvor mye kan du om karriere da, med tanke på at du ikke har jobbet selv på veldig mange år?
1: Ærlig talt, Gyda Ulrikke Vågebø. Altså, bare for at jeg sitter hjemme og store deler av dagen med nerven min planta I en pose med giflag, må man ha førekort for å bli samferdselsminister gående. Altså, det som jeg sier I leksjon 2 I karrierekurset mitt. De styggeste stripperne, de danser best.
0: Ja, ok. Men altså, har du noen avsluttende tips da for unge som sliter på jobbmarkedet?
1: Ja, du må finne dine mangler da, for de styrker andre aspekter.
0: Jo, det var jo et veldig fint tips det, Knut Balder.
1: Jo, takk, det vet jeg. Og litt som at den stygge stripperen må danse bedre, så har jo du også blitt morsom på radio, tross dine åpenbare utfordringer her da.
0: Ok, jeg vet ikke helt om vi skal ta det som et kompliment.
1: Nei, det ikke et kompliment på ingen måte, men du har jo blitt veldig morsom på tross av at du har en dialekt så gravalvorlig støgg at du får jo meg til å høres ut som den flotteste nyhetsanken på dette bygget.
0: Ja, jeg tenker vi sier takk til deg, Knut Balder Kristoffersen.
1: Du som høger på må ta kontakt med meg på den gule appen, ja, altså Snapchat, for ja. En uforpliktende prat om nå, mitt kus. Knut Balder, gydde godt I KGG,
0: Ja, nå tenker jeg at vi ferdige her. Takk for at du var med, Knut Balder.
1: Vær så god.

skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle brakene på bunnen.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen,

0: vi er jo så vidt startet, Olivia Rodrigo.
1: Hallo.
2: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Hallo, med Eskil Fløm.
0: Neida, vi er i livet. Vi er i livet. Og vi er live. Vi er i livet og live. Jeg rekna på det. 5760 minutter. Eller skal jeg si 96 timer. Eller skal jeg si 4 dager. Det er 4 dager siden jeg sist fikk sagt hallo til alle som lytter på P3 her. Jeg var vekke, jeg var på min egen lille reise. Jeg var på en sånn prisutdeling for alle som driver med radio her i landet. Det vil si at det er litt sånn som radioens svar på Grammys eller Oscar. Alle var der. Det var NRK. Det var VGTV, Podmy, Podcast, P4, Radio Norge, Aftenposten. Alle var samlet for å feire Radio Norge. Jeg var nominert da. Skal ikke skryte på det. Men jeg tappte også. Men det er helt fint, for jeg representerte Halao, og det var veldig hyggelig. Og nå er jeg tilbake her i studio, og skal kose meg. Men for en helg, folkens. Kan vi snakke litt om sport, først av alt Norge? Altså, jeg som dum jeg var, visste jo at jeg skulle til Oslo, bestilte ikke billett til å se Norge-Danmark. Men jeg fikk se det på hotellrommet, med en pakke smågodt og litt brus. Faker Norge, altså, gir det bra. Skitbra at vi klarte å vinne, men gårsdagen derimot... Wow! Det var... Altså, Norge, altså. Det er dritbra spilt. Ja, jeg synes spesielt Kjeldrup. Altså, du må se klipp, altså. Se det opptak. For dere som ikke har fått med dere at Norge har spilt UEFA Nations League. Nei, det er... Vi gjenger en sånn god veke her, men bare god fotball på skjermen. Det synes jeg er veldig hyggelig. Og der er jo noen tabber ute og gjeng. Eller, jeg liker ikke å si ordet tabbe. Men vi skal snakke litt om Nyland, og fra en sunnmøring til en annen, så har jeg også en liten melding til vår kjære keeper. For jeg har jo et familietre, og for dere som vet Flem, ja, hvis ikke Flem sier det noe da, når det kommer til keepertabbe, da skal du få en liten god recap på det om nøyaktig 5 minutter. Vi skal spille litt Elia først med On My Mind, og Broiler og Beethoven.

0: Det var klokka som ringte. Teddy Heibunde, WWE, fikk du her på P3, hvor det skal handle om sjette sans. Jeg har med Shimal og Haval. De har jobbet sammen, studert sammen, de har spilt fotball, spiller fortsatt fotball sammen. De har gjort, dere har gjort alt sammen, gutta.
1: Basically, alt sammen. Det han og meg mot verden.
0: Åh, og dere har, skal vi sjekke nå da, klart kanskje å utvikle en form for sjette sans. Jeg har lyst til å teste det her, sammen med dere. I en form av to tester. Har dere gjort noe lignende før?
1: Nei.
0: Nei. Men dere har fortalt det at dere har et slags språk sammen ved hjelp av og kroppsspråk og se på hverandre. Men nå skal vi teste en test der dere får ikke se på hverandre. Jeg vil at Shimal, du skal gå først ut og bruke pekefingeren. Ta på en del av fjeset ditt. Begge to skal lukke av ned, og så skal du, Haval, gjette eller føle hvor Shimal trykker på fjeset sitt.
1: Ok, og øynene skal være lukket?
0: Ja, produsent Asli, er du der i Oslo?
2: Det er jeg, og jeg passer på at ingen jukser.
0: Bra, jeg jo i Trondheim her, så jeg ser ikke deg. Så du, Asli, er du min hjelper her.
2: Yep.
0: Shimal?
1: Yes, sir.
0: Du skal få lurt nå ta pekefingeren og plassere på en del av fjeset ditt akkurat nå. Har du gjort det?
1: Ja.
0: Haval, føl deg fram. Hvor trykker Shimal pekefingeren sin akkurat nå?
1: Jeg har en følelse på...
0: Ja?
1: Vi går for øyet.
0: Shimal?
3: Ja.
0: Nei?
3: Jo.
1: Var det?
3: Var det?
2: Det var faktisk helt riktig. Jeg så at han hadde øynene lukket. Det var helt sykt.
0: Alle gode ting er to. Ja. Vi må få bekreftet det. Haval, nå er det din tur.
1: Okay.
0: Lukk av ned begge to.
1: Ja.
0: Haval, press pekefingeren på en del av ansiktet ditt. Det er helt sinnssykt. Ok, ja. Føle. Sjette sans. Shimal, hvor føler du presset?
3: Jeg tenkte på nesa med en gang, egentlig.
0: Haval?
2: Det er det sykeste!
3: Opp nesa. Nei, det her skummelt.
0: Wow. Wow. Asli, kan du bekrefte dette her?
2: Det kan jeg absolutt gjøre, men jeg er veldig, altså, det er mindfuck for meg nå, fordi hvordan klarte dere det? Dere begge hadde lukket øynene, og dere bare følte det, liksom.
0: Men,
2: jeg er sjokket.
0: Men det er ikke nok. Vi må innom hjerna. Vi må innom et tall. 1-10, føler jeg nå. Dere skal få noe til å se på hverandre. Shimal og Haval. Jeg starter med Shimal. Du skal få tenke på et tall mellom 1 og 10.
1: Ja.
0: Du har et tall.
1: Yes.
0: Haval.
1: Yes.
0: Hva tall tenker Shimal på?
1: 10.
0: Shimal.
1: Ja, det er sant.
0: Nei.
1: Jo, det er sant.
0: Dere må. Jeg tenkte sånn, dette her er jo en leik som jeg ikke kan få bekreftet eller ikke. Men Astrid, du må se på ansiktsuttrykket.
2: Ja, det er sant. Eller skal vi gjøre det en gang til, så kan du skrive ned på mobilen din.
0: Ja, smart.
2: Så kan jeg se det.
0: Astrid, her er du på. Det er bra. Bra tenkt.
2: Prøv en gang til. Eller på ja, da kan du gjøre det.
0: Haval, ta fra mobilen din og skriv ned tall.
1: Ok.
0: Det du tenker på. Det var bra. Bra tenkt. Jeg skulle
2: ikke... Da holder han på å skrive et tall til meg, produsent. Ja. Skal vi se om Shimal klarer å gjette det som står... Ok, yes, da har jeg det.
0: Okay.
2: Det som står der, ja.
0: Bra. Shimal, sjette sans, krefte. Hva tal har Haval skrevet?
1: Jeg tenker på det første tallet som kommer opp i hodet, og jeg tror det er tallet 9.
2: Jeg er ikke sjokkert!
0: Jeg tenker applaus, er det riktig?
1: Ja, det var riktig.
2: Ja, produsenten i studiet her er helt sjokkert. Det er det sykeste jeg har vært med på.
0: Herregud. Jeg må bare si at dette her var ikke guttene klare over før de kom hit.
1: Nei.
0: Hva test jeg skulle på? Dette er... Wow! Jeg skulle ønske jeg var i studio nå. Jeg får litt sånn frysninger her.
2: Ja, jeg må bare si, som produsenten i studio her, sånn, det var virkelig ingen juks. Det er liksom... Ja, det er telepatiske evner.
0: Det har vi fått det bekreftet. Tvillingen har en sjette sans. Så lenge man har gjort alt sammen fra barndommen. Kara... Ja, veldig, veldig hyggelig. Da har vi fått bøst av den myten. Jeg vet ikke hva vi skal gjøre neste. pass på kreftene noe, bruk det med måte.
3: Ja, vi skal prøve.
0: Herlig. Nei, ja, veldig, veldig hyggelig. Nei, uff, jeg veldig redd det nå. Hva tvillingene kan egentlig utføre her i været. Det er bra å ta her musikk. Kjempebra.

Altså, Mathias, tror det Every Breath You Take? Nei, spørsmålstegn. Nei, punktum, Mathias. Hotdog, kult navn. Tror det Has in Take On Me? Det også dessverre feil. Jeg tenker at jeg må spille min siste bit, melodien. Et siste hint. Men du skal flytte gjette I veien, altså, innboksen. For her det mange gode svar, altså. Du

Jeg tror artisten nylig slapp ut en låt. Hint, hint, hint. Nei, nå skal vi slippe til Dave Temps sin Rain Dance. Molly Sandén, Astrid S sin Konfetti. Og så skal jeg kåre en vinner om nøyaktig 6,5 minutter. Bare heng på, det kan bli deg hvis du sender inn en melding til meg.

0: S på ei og samme låt. Ja, jeg kunne artistene her, men kunne du gjette fram hva for artist og låt du hører bare basert på trommene? For eksempel, det du hører her. Veldig, veldig vanskelig. Det var heldigvis noen der ute som fikk riktig, og har faktisk kåret en vinner. Hun skriver selv at låta vekker form for barndomsminne. Hvorfor det, Rebecca?
1: Fordi at Donkey Boy var en stor del av livet mitt når jeg var liten, og var masse på konserter med dem.
0: Og da husker du spesielt den låta her, eller?
1: Ja, og spesielt når han kom med Linnea.
0: Og det var låta?
1: Ambitions.
0: Det, men det hører litt sånn der små livet i bakgrunnen. Hvor du befinner nå, ja. Rebecca?
1: På slakteriet på Herland, for kylling og kalkunslakt.
0: Boom! All right! Ja. Hvor leis er det å være slakter?
1: Det er greit. Jeg må være forberedt på mye gris.
0: Ja,
1: det er... Og tåle mye lukter og... Syn, holdt jeg på å si, ja.
0: Men jobben du gjør der er jo en viktig del av prosessen.
1: Ja, det er det. Vi kvalitetssikrer jo all mat og kylling som kommer i butikkene, sånn at forbrukerne får best råvare.
0: Politikerne i det, som svarer her.
1: Ja.
0: Det er bra.
1: Ja.
0: Hva har du gjort på med før da, Rebecca?
1: Hva sa du?
0: Hva har du gjort der lenge som slakter, eller?
1: Jeg har jobbet her i 3 år.
0: Ja, og før det da?
1: Da selgte jeg gode burgere på Kjell,
0: og det var også,
1: som det het den gangen.
0: Ja, på Kjell, ja. Og det var også kvalitetssikret.
1: Det var det.
0: Ja, det var der du fikk liksom ideen om at du skal fake meg. Gjør hele prosessen skikkelig.
1: Ja, egentlig.
0: Ja, var det?
1: Ja, faktisk.
0: Oi.
1: Og jeg hadde flere kunder også, som jobbet på Nortura Herland, så da, og de ville gjerne at jeg skulle begynne her, så da søkte jeg.
0: Nå har vi fått gått gjennom nyere tider, men også din barndom. Så kanskje vi skal bare åpne opp den lille kista di på rommet. For jeg har klar både Linnea Dahle og Donkey Boy sin Ambitions til deg, Rebecca.
1: Åh, herlig.
0: Men før det, hva vil du ha sendt som premie? En and, sånn leikebadeand, et handenett eller en flaske?
1: Da vil jeg ha et handenett.
0: Da sender jeg et handenett. Og det skal være skikkelig sendt. Skikkelig grundig
1: sendt. Tusen takk.
0: Ja.
1: Ja, det er bra.

så spilte han en ny låt. Det er fryktelig lenge siden han enda ikke droppet et album. Hvor du, Post Malone? Nei, uff, jeg venter i spenning. Og mens vi venter i spenning på Post Malone sin nyeste album, Ylva, Kyss meg.

Ok, jeg tror jeg vet hvorfor Post Malone ikke droppet sitt kommende album enda. The Eternal Bus med to disker, 20 låter på hver av deg. 40 låter altså der. Det fordi at 26. august så droppet han sin debut-mixtape, som du bare kunne høre på SoundCloud, ut til alle strømmetjenester. 10-årsjubileum. Så nå skal han vel feire det først. Så jeg tenker kanskje om et par veker så er han klar med sitt nyårsalbum. The Eternal Bus. Altså, alle fans, venta.

0: Det er ikke slutten helt enda for Hallao.
1: Hallao med Eskil Fløm.
0: For jeg har fortsatt 54 minutter igjen på klokka før jeg skal pakke tida mine og stikke hjemover for dagen. Men før det så rekker jeg å fortelle at jeg synes det litt rart. Jeg synes det litt rart at ingen har skrevet melding og gratulert meg med ny sveis. Jeg har fått ny sveis. Jeg var på butikken, jeg var på frisøren rett før jobb. Bestilte time. Det er første gangen nå jeg bestilt en frisørtime kun på nett. Jeg har alltid ringt. Litt styr av og til, men nå fant jeg en frisør der jeg kunne bare sende inn melding. Kjempedeilig. Og når jeg skulle bestille time, så var det ulike valg, tydeligvis. Du får ikke bare hårklipp nå. Nå kan du få vask og hårklipp. Kur og hårklipp. Og den jeg valgte. Massasje og hårklipp. Eller massasje og kur stod det på det valget. Kur var jeg litt usikker på. Jeg var sånn, hva for noen vaksinekur skal jeg nå ta på frisøren? Det viser da at det var bare en sånn kurkrem som hun brukte, som var veldig fin for hudbunnen min da. Kjempegreier. Og jeg gleder meg masse til denne her frisørtimen. Ikke for at jeg skulle få ny sveis, men kun på grunn av massasjen. Og jeg tror det var litt dumt at jeg gledde meg sånn, for det ble jeg litt skuffet. Hudmassasje, det er ikke så deilig. Det jeg synes er mest deilig på frisøren, det er å få inn sjampoen i håret. Det er litt massasje i det, men det er ikke så kraftig. Altså, det er deilig når jeg tek på liksom tinningen og beveger seg rundt. Altså, det er deilig, men det er ikke så deilig. Så jeg ble kanskje litt skuffet. For jeg skulle egentlig ønske hun bare tok sjampo i håret hele tiden. Der har du meg. Men nå kommer spørsmålet til deg som lytter på. Det ligger en avstemning. Når jeg blir vasket generelt og er hos frisøren, så har jeg en tendens til å lukke øynene mine. Har du øynene åpen når du blir for eksempel vasket, når du vasker håret hos frisøren? Stirrer du på taket? Stirrer du på frisøren? For så vidt det er veldig, veldig rart hvis du gjør det. Synes jeg. Hvis du blir klippt, stirrer du på frisøren eller lukker øynene? Det er veldig sånn trygg space da. Jeg tenker frisøren vil bare gi jobben sin. Så personen bryr vel ikke om du har opp eller lukket øynene. Men det gjør jeg. Så gå inn i avstemningen. Jeg ser allerede nå at det er en 50-50 avstemning så langt på om du åpner en lukka. Kanskje jeg klarer å nå tak i en frisør som kan sende en melding

Very Cool, Bonnie M. Ønskelåt av en anonym person som jeg trodde, ja, jeg måtte gjette meg fram til hva den anonyme personen driver på med. For vedkommende skrev på min 12. time på jobb, og ønsket seg da en låt som kunne gi litt boost. 12 timer på jobb, det synes jeg var fryktelig lenge. Og da var jeg sånn, ok, kanskje, sier låta Daddy Cool, så er personen nybakt far på sin 12. time. Artig ordspill. Personen skrev en ny melding. Hva gjetter du? Ja, personen er en jente, anleggsgartner og bonde på 21 år. Hyggelig å ha deg med på inboxen, Marit. Veldig kjent. Da blir du kjent med Marit. Veldig hyggelig. 12 timer synes jeg var lenge. Ikke for Robin. Hallo! Trodde det var ganske vanlig å jobbe så mye. Nei, det er det ikke. Nei, 12 timer er ikke vanlig. Med mindre... Ja, Robin skriver da. Jeg er maskinfører. Å, herlig. Unnskyld, hals og nase ikke helt på lag i dag. Jeg er maskinfører og jobber minimum 12 timer fra mandag til torsdag. Da håper jeg for guds skyld at du er fri på fredag. Og på vinteren så brøyter jeg med lastebil, og da er det 15 timers skift. Ja, men da... Jeg har jo noen kompiser som driver på med dette her. Du får vel en sånn engangssum, og så brøyter du vel bare når det har lagt seg en nytt lag med snøv. Og så får du vel fri. Det er en god del. Altså, 12 timer mandag til torsdag, da ser jeg for meg at du bygde opp en veke fri. Så du jobber vel en del skift, Robin. Stemmer ikke det? Nå skal jeg prøve å være litt smart her. Du må sende en ny melding hvis jeg sier helt feil. Men hyggelig, da har vi fått etablert det. For mange sier 12 timer ingenting. Jeg synes det er veldig masse. Men jeg er mest på leit etter at jeg får spilt deg ønskelåt, om du er på din 12. time eller andre time, som gir deg en liten boost. Det er takeover her på Hallo, frem til klokka er 6. Med meg musikk fra P3, Oscar Blesten, Top Guest.

0: Og det skal handle litt om ord hos deg, Jenny.
1: Ja, det stemmer. Jeg spør om favorittord i dag.
0: Og favorittord?
1: Ja, har du et?
0: Ja, takk for at du spør. Jeg

0: Jeg har et ord som jeg vil at du skal prøve å gjette deg frem til.
1: Ok.
0: Hvis jeg sier hauverk.
1: Hauverk?
0: Hauverk.
1: Hoveverk?
0: What?
1: Hodeverk? Hodepine?
0: Hva er du? Hoveverk? Er det som hovamod? Er det islandsk? Er du fra Island?
1: Var det feil?
0: Nei, det er helt riktig.
1: Oh, yes.
0: Her, det, hvordan, jeg tenkte jeg skulle skikkelig sette deg ut.
1: Nei, du vet, jeg er litt god på sånne dialekter og sånne, vet du.
0: Ja, du hører den Bergen, vet du. Da sier man hoveverk og sånt. Men det er veldig hyggelig. Altså, Jenny her, heldig med godt selskap fra 68. Stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Så bare heng med til jeg er her.
0: Ja, hyggelig. Du skal få litt mer musikk frem til den tid. Bolivia din og Delara.

Holly Humberstone og låta To Love Somebody. Og i dag så har jeg en ganske våken mandag. Jeg hadde ingen inntak av alkohol i helga. Jeg er opplagt, frisk, rask, kvikk. Dette kan ikke bli annet enn bra. Og jeg har faktisk bare hatt én kopp med kaffe i dag. Én kopp på en mandag. Er det sjukt? Ja, om det er sjukt. Det sier ganske mye, synes jeg. Og Joakim, han er jo

0: Her, og det låta SOS. Jeg skulle ønske at jeg kunne plystre, så kunne jeg plystre meg i denne låta. Men det kan jeg ikke, dessverre.
1: Har ikke lært meg det enda.
0: Og vi snakket om ord. Vi snakket faktisk om ord i dag. Og mine favorittord, det det jeg har lyst til å komme med nå. For jeg spurte Joakim, som er han som har sendinger til vanlig på mandager. Her om dagen så spurte jeg hva hans favorittord var. Og jeg tror, Joakim, jeg tror du jinxet det litt. Fordi da sa han at han var pjusk. Nei, han sa ikke at han var pjusk. Han sa at ordet var pjusk. Men Joakim, han er jo kjær i dag fordi han er pjusk. Så du burde banke i bordet når du sa det, Joakim. Det er god bedring, sier jeg egentlig. Send kjærlighet til deg som er pjusk der hjemme som lytter. Mine favorittord, de er litt mer positive. Nydelig, det er et ord jeg elsker. Graciøst. Vidunderlig. Og så et litt kult ord. Ablegøyer. At det er noe så gøy, noe gøy som skjer. Ablegøyer. Og fiksfakseri. Åh, ikke så mye fiksfakseri, ikke så mye greie, sant? Slafse. Det liker jeg. Det er et gøy ord. Og så, sist men ikke minst, ordet knefte. Det er kanskje et ord som ikke så mange har hørt. Det er kanskje et dialektord, men det betyr liksom å mose noe, å knefte. Sånn, se for deg at du moser en sitron, så knefter du den. Og jeg føler mange har en mening om ord, så kanskje du sender meg ditt favorittord? Send melding til meg i appen NRK Radio med det. Og så tror jeg at Dasha sitt favorittord, det må være bye for neste låt. Det har jo hun tre ganger i låttitelen. Bye, bye, bye.

0: Synge hånd i hånd. Denne her låten her, den synes jeg det er helt umulig å ikke synge med på når jeg hører. Helt fantastisk god låt. Og jeg spør deg i dag, hva er ditt favorittord? Som er et spørsmål jeg tenker at det er enkelt å svare på. Og Joakim her, han har sendt inn mitt egentlige favorittord. Det er jo jaktkniv. Høres ut som en hest som galopperer på tungen. Og da tenker jeg, ok, hæ? Prøver jeg å si det etter hverandre flere ganger. Jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv, jaktkniv. Ja, kanskje litt som en galopperende hest. Kanskje litt, jeg er med på den, Joakim. Jeg var ute i parken i stad, spurte folket jeg fant om hva deres favorittord var. Hva er deres favorittord?
1: Jeg synes ordet ambisiøst er fint, fordi det klinger bra. Og jeg er veldig ambisiøs i livet. Jeg skal oppnå mye.
2: Bro.
0: Bro?
2: Det er liksom, altså, bro kan bety så mye. Sånn. Det kan være en relasjon, det kan være liksom en fysisk bro.
0: Bygge bro.
2: Ja, stort sett.
0: Ja. Flott ord, synes jeg også.
3: Jeg liker veldig godt brelete. Jeg synes det er et veldig brelete. Fint ord.
4: Ja. Jail.
0: Jail?
4: Ja.
5: Period.
6: Humlepung. Humlepung. Jeg synes det er kjempevittig ord. Og så når folk sier det, så begynner jeg alltid å le.
0: Hva betyr det?
6: Det er jo humlepung, er liksom, som jeg har forstått, et veldig gammelt ord. Sånn. De har det på vin også, sånn sider som heter humlepung. Men det betyr liksom din tullebok eller noe sånt.
7: Åh, favorittordet mitt, som jeg synes er veldig gøy. Jeg synes det er gøy å si satan, ja. Satan. Det er gøy. Det er så mange måter å si det på. Satan.
0: Ja, det var favorittordet jeg fant i Nygårdsparken i dag. Og mitt favorittord, det er knefte. Knefte og knefte og mose noe. Litt dialektord. Hva er ditt favorittord? Det er bare å sende inn flere. Jeg kan høre flere ord. Jeg. Nå så spiller vi en ordentlig, ordentlig, ordentlig glad låt. Hendene mot himmelen. Petra Marklund. Kos deg. Og ta hendene i været da.

Chris Holsten, store gutter gråter ikke. Store gutter burde i hvert fall ikke gråte på onsdag om du bor i Bergen og har sett værmeldingen. Jeg la oss Bergens Tidene, og jeg fikk opp en sak som var breaking news. Sol i Bergen. Ja, det er så sjeldent. Det er tydeligvis at vi lager egne nyhetssaker om det, men det blir jo faktisk rene sommeren. Det blir 23 grader. Og sol i Bergen. Gjett om det er meldt oversjø i Oslo på onsdag da. Ja, det er det. Jeg skal i hvert fall på fjellet på onsdag. Det er sikkert og visst. Jeg håper du også kanskje har tenkt å bruke denne flotte dagen på noe fint ute. Jeg gir deg mer god musikk her på P3 nå.

med meg, Jenny. Og om du spør meg hva jeg gjorde på i går, så svarer jeg, jeg vet ikke. Hvordan skal jeg huske i brøkdelen av et sekund hva det var i all verden jeg gjorde på i går? Jeg vet ikke, og hva er greia med det, egentlig? At det noen ganger er bare så sinnssykt vanskelig å huske hva du gjorde i går, eller i forrige eller forrige helg. Det er som om når noen spør meg om det, så bare stopper alt opp. Jeg får helt hjerneteppet, og jeg kan stå i ett minutt og prøve å komme på hva i huleste det var jeg gjorde på. Har du samme problem, eller er det bare meg som har en hukommelse som en gullfisk? Det spør jeg om i dag. Gjerne send meg litt støtte i inboxen. Send meg en melding i appen NRK Radio. Si ifra om du opplever det samme. Nå så kan vi jo høre sammen Veronica Maggio og låta Heaven med deg.

hvis du ikke har skjønt det, så er ikke det vitsen med Joakim i dag. Det er vitsen med Jenny, fordi ja, Joakim, han... Oi, nå spiller vi en låt, skal vi se. Den skal vi spare litt på. Fordi at Joakim, han pleier å ha vitser på mandager. Og i dag så gjør jeg litt min greie. Jeg tar vitser som jeg har dratt den siste uka, og som jeg er veldig fornøyd med at jeg har klart å dra. Nummer en, det er at røykvarsleren på rommet mitt, den er litt sånn på halv åtte. Jeg ble spurt av en venn om den funker, eller hvorfor den er så skjev. Og da sier jeg rett og slett bare, det er fordi jeg måtte avinstallere den. Den peip hele tiden. Hver gang jeg var i rommet, så peip den, fordi jeg er så smoking hard. Veldig fornøyd med den, veldig fornøyd med den. Jeg hørte at du trakk litt på smilebåndet ditt der. Vits nummer to denne uka, det var når jeg var på jobb på hotellet der jeg jobbet som servitør. Og jeg skulle rydde av taco-buffeten. Og da jeg skulle ta skåla med guacamole, så ble fingeren min litt for godt plantet nedi der, for å si det sånn. Kom jeg inn på kjøkkenet, og jeg skal sette den fra meg på disken, og da smeller det fra min egen kjeft. Er det guacamole? Det går ikke mulig. Den her, kjære lytter, den kan du ta med deg til taco-middagen. Jeg skal pine deg med en tredje situasjonsvits, og det var ikke min faktisk. Det var en kommentar jeg fikk på mitt nye Instagram-innlegg. Min favorittkommentar så langt. Dette er kanskje den dårligste vitsen så langt også. Det var, Jenny, du er så Q-emoji-L. Du er så kul. Synes du jeg er kul med de vitsene her? Helt sikkert ikke! Men da kan jo jeg satse på at du synes at musikken jeg spiller er kul, og du fikk jo en liten teaser på den låta i stad. Det er Raven Lynae og Love Me Not.

skikkelig, skikkelig fengende låt av Girl in Red, I Wanna Be Your Girlfriend. Ja, og Girl in Red, det er jo, hun heter jo Marie Ulven. Hun spiller i filmen Lave forventninger om dagen, som går på kino. Kanskje du skal komme deg på kino og se den. Vi skal høre enda mer fengende musikk her på P3 denne mandagen. Jesper Jenseth, han synger om at han er hektet på en person, og han vil ikke at hun skal gå. Baby, lov å aldri dra fra meg. Det synger han i låta

forelskelse. Og han synger, du kan brenne alt jeg har, bare ikke dra fra meg. Det sjukt. Da man forelsket. Og hva gjorde du i går? Jeg husker så vidt hva jeg gjorde i går, men jeg husker at jeg så landskamp. Skuffende resultat. Dessverre. Jeg skal straks ta deg med tilbake til en annen kamp som jeg så forrige søndag med et langt mindre skuffende resultat. Jeg ble egentlig mer skuffet over meg selv den kampen. Straks så drar vi tilbake dit. Et kalle synge om å dra tilbake.

Meg, han har en skikkelig sånn djup bass. Jeg klarer aldri å treffe når jeg prøver å synge denne sangen hans. Sånn som meg heter den. Du hørte den her på P3 med meg, Jenny.

0: Nei, nå.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: Urørt-finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg Teddy.
2: Teddy.
0: Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.

0: P3 Urørt finalen 2026 Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
1: Yo, jeg Teddy
0: Stem på finalisten du mener bør vinne På P3